0: んでそんなこと聞いたんだろう。
1: わかんない、なんでなんだろう。
2: 松岡先生、
1: さっき生徒の田代さんが先生の住所教えてくれって聞いてきたんです。もちろん教えませんでしたけど、それでよかったですね。
3: ええ、
0: 田代さんってちょっと変わってますよね。先生もそう思いません？
3: 確かに彼やりすぎちゃうところあるよね。
0: 言ってることも変だし。
3: でもまあそれ以外は別に普通なんじゃないかな。
0: そうですか？